зарланудан бир нечта булмыздар хава турушта турында сиз бар айында албетте радио тыңдаучуларыбыздын да фикирлерин мына ошондой жайыбыздын ортасы бүгүн уздуганына карап шүкүр итебиз фикир иртебиз алга карап шүкүр иртебиз жакшыга йөрөйбүз барсын да мен өзүм шулай ойлойм достор радио тыңдаучуларыбыз да ошондой фикирде кайрылы эрте файл анын русча жыры да бар бит әле у природы нет плохой погоды каждая погода благодать кышкы бураны да жайгы яңгыры да барса да